privatne proslave slupala službeni Audi. Anja Ljubojević, potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske, povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u noć između petka i subote u Trnu kod Banja Luke. Nezgoda se desila oko 4 sata kod nadvožnjaka u izgradnji, a prema informacijama iz policijske uprave Banja Luka učestvovao je automobil marke Audi koji je vlasništvo Narodne skupštine Republike Srpske. Evo da vidimo šta još kaže okrugli sto o hipertenziji 15. juna. Udruženje privatnih kardiologa, endokrinologa, internista u Republici Srpskoj organizuje stručni okrugli sto pod nazivom Pogled na hipertenziju iz drugog ugla, koji će biti održan u ponedjeljak 15. juna s početkom u 19 sati u hotelu Bosna u Banja Luci. Una jedna rijeka, stotine vrsta i bezbroj razloga za zaštitu. Evo da vidimo šta se piše. Kaže, to je nacionalni park divlje rijeke, a mi želimo taj koncept primijeniti na rijeku Unu, a zato već postoji studija izvodljivosti koja je dostupna na web stranici Centra za životnu sredinu, dodaje. Tokom jednog zarona biolog Dušan Jelić, jedan od učesnika ovogodišnje sedmice nautike na Uni, je otkrio čovječju ribicu dok su na Crnom jezeru uspjeli potvrditi i prisustvo. Evo da vidimo, da nađemo tekst, malo se ovo sve nešto... Uglavnom, Una jedna rijeka, stotine vrsta, bezbroj razloga za zaštitu. Oni su tokom sedmice nauke na Uni istraživali ribe, insekte, gmizavce, pećine i tako dalje, a dosadašnja istraživanja upućuju na to da populacija čovječe ribice koja nastanjuje podzemne vode Une, Sane i područja Grmeča predstavlja novu vrstu. Besplatan skrining na rano otkrivanje raka debelog crijeva u Domu zdravlja Banja Luka. Iz javna ustanova Dom zdravlja Banja Luka tokom juna pokreće intenzivnu akciju besplatnog skrininga na rano otkrivanje raka debelog crijeva za sve građane starije od 50 godina. Osumnjičen da je ubio komšiju i ranio mu ženu. Policija je uhapsila HT iz Banovića, kojeg terete da jučer u naselju Čitluk ubio komšiju NČ te ranio njegovu suprugu AČ. Također je osumnjičen da je više hitaca ispalio prema bratu ubijenog muškarca, ali ga nije pogodio. Evo da vidimo što je. Uvoz i dalje drastično više raste od izvoza. Uprava za indirektno oporezivanje BiH uvoz u Bosnu i Hercegovinu dalje drastično više raste u odnosu na izvoz iz naše zemlje, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine koji su dostavljeni nezavisnim novinama. Da vidimo što još. OFAK kratkim rokovima pojačava pritisak na pregovarače. Neizvjesnost u vezi sa naftnom industrijom Srbije i dalje traje. Da vidimo šta još pišu nezavisne. Više od milion ljudi u Madridu dočekalo papu Lava 14. Više od milion ljudi okupilo se u centru Madrida kako bi prisustvovalo misiji koju je služio papa Lav 14. Saopštili su organizatori dok su ulice i glavni trgovi bili ispunjeni vjernicima uprkos velikim gužvama i ograničenom pristupu. Luksuz Dubaja zbog pada broja turista postaje dostupan svima. Nekada vodeća turistička destinacija u ozbiljnim problemima. Rat uzdrmao ugled. Joe Biden teško bolestan, rak metastazirao na kosti. Najmanje 12 ranjeni u pucnjavi na festivalu u Ohaju. Njemačko smanjenje naknada migrantima nepravedno. Sud Evropske unije presudio je da se tražiocima azila mora omogućiti više od pukog minimuma za preživljavanje, međutim na snagu stupa novi migracijski paket Evropske unije, tako da ova presuda mogla biti kratkog vijeka. Šta je čovjeku potrebno da bi živio dostojanstvenog dok čeka odluku o azilu i premještaj iz jedne evropske zemlje u drugu? To je bilo pitanje pred sudijama Suda Evropske unije koji su donosili presudu o tome da li su naknade koje Njemačka pruža tražiocima azila bile ispod standarda koje zahtjeva Evropska unija. Sankcije protiv Rusije pogoršale proces deindustrializacije Njemačke u Berlinu. Predstava Una, za koju je tekst napisao Stevan Koprivica po motivima romana Momeka

0: Poštovani gospodine Jukić, kolege vjesnici, poštovani predstavnici medija, predstavnici službe opštinskog vijeća i ostali prisutni, dobar dan i dobrodošli na treći nastavak četvrte redovne sjednice opštinskog vijeća opštine Bosanskih Petrovaca. Zamolio bih sve učesnike da se prilikom rada pridržavaju etičkog kodeksa, poslovnika o radu, statuta, svih zakonskih i podzakonskih akata kao i moralnih vrijednosti koje važe u našem društvu. Prije nego što počnemo, utvrdit ćemo prisustvo na današnjoj sjednici. Božo Latinović, prisutan. Samir Dračić,
1: prisutan.
0: Edin Didović, Fatrudin Kartal,
2: prisutan.
0: Ženita Terzić, meni se javila. Alma Bala Zukančić, Muharem Bolić, Edin Salmović, Hidić Mensud,
3: prisutan.
0: Biljana Mirković, Marica Vučković se javila, će malo kasnije. Dragana Mrđa se isto javila, će malo kasnije. Nemanja Kecman, Marija Stupar, Jasmin Mešić, Majda Širbić, Jasmin Mešić.

16 prisutnih vijećnika, od 16 prisutnih vijećnika 15 je glasalo za, s tim da gospođa vijećnica Manj

0: 16 prisutnih vijećnika, svih 16 je glasalo zašto, znači da ova odluka dobila potrebnu većinu. Prijemi smo iscrpili dnevni red ove sjednice. Završavamo sjednicu, sat je 16.11 minuta. Poštovani gospodine Jukić, kolege vijećnici, poštovani predstavnici medija, predstavnici službe opštinskog vijeća i ostali prisutni, dobar dan i dobrodošli na nastavak 8. vanredne sjednice opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac. Zamolio se učesnike da se prilikom rada podržavaju što kodeksa poslovnika o radu, statuta, svih zakonskih i podzakonskih akata, kao i moralnih vrijednosti koje je važno u našem društvu. Prije nego što počnemo utvrditi što uslovno današnje sjednice. Božo Latinović, prisutan, Muhamed Račić, Edin Didović, pa Hrudin, Tartal, Dženita Terzić, se javila, ne može, Alba Balz, Lukan, Muharim Bolić, Edin Salmović, Kirić Mensur, Biljana Mirković, Marica Vučković, Dragana Mrđa, Nemanja Kecman, Marija Stupar, Jasmin Mamešić, Majde Širbić, Jasmin Mamešić. Od 17 vijećnika prisutno 16, što znači da imamo kvorum za rad i odlučivanje na današnjoj sjednici. Pošto je dnevni red ove sjednice već utvrđen, pročitat ćemo preostale tačke koje su nam ostale. Tri.
1: Čekaj, slušaj. Ovo je vladina.
0: Pa nastavak.
1: Koji nastavak?
0: Nastavak osme.
2: Ne piše nastavak.
0: Pa piše. Tri, odluka izmjene i dopune odluke o naknadama vijećnicima opštinskog opštinskog vijeća Bosanski Petrovac. Četiri, razmatranje usvajanje nacrta izmjene i dopune budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu, donošenje zaključka o provođenju javne rasprave.
3: Ne trebalo ovo.
0: Treća tačka dnevnog reda, odluka izmjene i odluke, izmjena dopune odluke o naknadama vijećnicima opštinskog opštinskog vijeća Bosanski Petrovac. Otvaram diskusiju po pitanju ove tačke dnevnog reda, može se prijavljivati. Vijećnik Jasmin Mamešić.
4: Poštovani predsjedavajući, poštovani zamjeniče predsjedavajući, kolegi vijećnici, ostali prisutni, sve srdačno se vam pozdravljam. Evo, pošto vidim da ima zabune oko ove sjednice, vi ste načelniče zamolili da se prekine, ako se sjećate, da se razmatra vaša inicijativa ili šta je već bilo, tačka dnevnog reda kada je u pitanju mjesna zajednica Rašnovac, mi smo tad prekinuli ovu sjednicu. Ovo je sad nastavak te sjednice, sa dvije tačke dnevnog reda. Ispred komisije za izbor i imenovanje, administrativna pitanja, evo, komisija se je sastala 26.5.26. godine i razmatrala je samo odluku. Kao što sam i prošli put rekao na predlaganju ove tačke dnevnog reda, u odluci koja je donesena u visinama paušala nova, nije obuhvaćeno plaćanje komisija, odnosno radnih tijela koje imenuje opštinsko vijeće, te se je pristupilo iz tog razloga izmjeni same odluke u tom dijelu. Komisija je bila mišljenja da, s obzirom jel, na situaciju, da imamo već situaciju da komisije ne mogu isplaćivati paušale svoje za rad u komisijama, mi smo predložili da ta visina bude kao i u prethodnoj odluci, odnosno 12 km po započetom satu kada su pitanje predsjednici, odnosno 10 km kada su pitanje članovi. Znači, komisija je predložila odluku o izmjeni i dopuni odluke o naknadama vijećnika u općinskom vijeću Bosanski Petrovac. U odluci o naknadama vijećnika broj, pa sad molim vas da provjerite, samo je to posljednja 02.1.45.361.7 kroz 26 od 16.4. se mijenja u članu 9, tako da glasi: članovi radnih tijela vijeća imaju pravo na materijalne troškove kao i vijećnici ako ih na zasjedanje radnog tijela vijeća ili na samu sjednicu vijeća pozvao predsjedavajući vijeća. Kada radno tijelo opštinskog vijeća za zapisničara i tonskog snimatelja imenuje ili angažuje lice koje nije član radnog tijela, imenovat će imati pravo na naknadu

0: Pešto ono koliko 15 dana više smo prijeli.
1: Da li mogu
2: odpuno? Možda je 8.
0: 7 dana.
3: Možemo ono vidjeti. Bilo
0: da mi da je opuno.
4: Služba je pripremila zahtjev. Služba za financije je pripremila zahtjev.
5: E, pa je ti moći dobro. Kako je služba pripremila, tako bude. Ima rokovi tu.
6: Nemaju rokovi.
4: Nemaju rokovi, ali oni će to provesti u najkraćim mogućim rokovima.
5: Da.
4: Dozvoljeni mogu.
5: Za dostavljanje amandmana i...
4: I provođenje javne rasprave.
5: Dobro.
4: U dva termina.
5: Stavite 10 dana, može. Da, 10 dana.
7: Ali se rođac složi.
0: Aj, krv nije vrlo. Složimo se ja i ti, nismo ništa kao
7: možda. Ja da jede, meram da kusim. A?
5: Šta ću jedan da vrati?
2: Bude šećer. Bude šećer.
0: Jo, to
7: javna rasprava u skladu sa zakonom Boga, ovo šta? U skladu sa zakonom.
6: Zatvaram diskusiju, pitam kada ne dnevnog reda. Zaključak u usvajanju nacrta izmjena i dopuna budžeta općine opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu i upućivanje na javnu raspravu. Član 1. Usvaja se nacrt izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Isti se upućuje na javnu raspravu koja će se prelazovati do...
4: Koji će se realizovati u roku od 10 dana od dana donošenja
6: u roku od 10 dana dana donošenja ovog zaključka. Javna rasprava će se provesti putem javnog poziva obavljanjem putem lokalnog radija na oglasnoj ploči opštine putem web stranice kao i putem javne tribine koju će sprovesti opštinski i opštinski načelnik u saradnji sa šefom službe za financije, budžetom i računovodstvom. Član 2. Ovlaštuje se nadležna služba iz prethodnog stava da uradi javni poziv za javnu raspravu u kojem će biti definisan način sprovođenja javne rasprave u roku od 10 dana, a sve u roku od 10 dana od dana donošenja ovog zaključka. Član 3. Nakon održane javne rasprave te svih primjedbi i sugestija amandmane iznesene na tekst nacrta na javnoj raspravi ili pisanoj formi, dostavljenih u ostavljenom roku nadležnoj službi iz stava 2 ovoga zaključka, ovlašteni predlagač će sačiniti prijedlog dokumenta i dostaviti opštinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Član 4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a o izvršavanju istog stavljaće se predsjedavajući opštinskog vijeća, načelnik opštine i ovlašteni predstavnik navedene službe kako svaku domenu svoje nadležnosti. Pardon. Možete glasiti. Svih 16 je glasalo za, što znači da ovaj zaključak dobio potrebnu većinu. Iscrpili smo dnevni red ove vanredne osme vanredne sjednice. S ovim završavamo ovu sjednicu, sat je 16:43 minuta. Dame i gospodo, dobro dan i dobrodošli na 11. vanrednu sjednicu opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac. Zamolio se...
7: Prozivku završiti.
6: Šta?
7: Moraš prozivku završiti.
6: Pa dobro. Zamolio sve učenike da se prilikom rada pridržavaju etičkog kodeksa poslovnika o radu, statuta, svih zakonskih, podzakonskih akata kao i moralnih vrijednosti koje važe u našem društvu. Prije nego što krenemo sa sjednicom, utvrdit ću prisustvo na današnjoj sjednici.

razriješiti opet Dragana Grbića, odnosno imenovat ćemo opet Aleksandra Ljubičića i na taj način napraviti dodatno nezadovoljstvo kod mjesne zajednice čiji smo prigovor već prihvatili. Stoga, evo ja kao i prošli put kažem, ja neću prihvatiti prigovor od opštinskog načina. Hvala.

0: zjavku nazvam kontrolu?
1: Prvu ovu odluku.
2: Ima prigovor.
1: Odluka o prihvatanju, zatvaram diskusiju po pitanju dnevnog reda, tačka dnevnog reda. Odluka o prihvatanju zahtjeva opštinskog opštinskog načelnika broj 02/1, potpis 04, potpis 966, potpis 27, potpis 26, 22.5.2026. godine za preispitivanje odluke opštinskog opštinskog vijeća. Član 1. Prihvata se zahtjev za preispitivanje zakonitosti odluke opštinskog opštinskog vijeća broj 02/1, potpis 04, potpis 966, potpis 26 od 19.5.2026. godine. Kao osnovan. Član 2. Odluka opštinskog opštinskog vijeća o imenovanju povjerenika za mjesne zajednice na području opštine Bosanski Petrovac broj 02/1, potez 04, potez 966, potez 26 od 19.5.2026. godine. Stavlja se van snage. Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, ima se objaviti u službenom glasniku opštine Bosanski Petrovac. Možete glasiti.

Organizator ovog velikog spektakla je opština Bosanski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija Gradski trg Bosanski Petrovac, petak 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se na trgu. Hajmo Bosno i Hercegovina!

Organizator ovog velikog spektakla je opština Bosanski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija Gradski trg Bosanski Petrovac, petak 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se na trgu. Hajmo Bosno i Hercegovina!

Organizator ovog velikog spektakla je opština Bosanski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija Gradski trg Bosanski Petrovac, petak, 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se na trgu. Hajmo Bosno i Hercegovina!

Organizator ovog velikog spektakla je opština Bosanski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija Gradski trg Bosanski Petrovac, petak, 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se na trgu. Hajmo Bosno i Hercegovina!

with the bebop in your way. Bluesa puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.